Манас радиосу жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Талас шаарында 88.1 жаштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын теми.

0: Manas Radyosu'nda Türk dünyasının tandalma çıkarmaları ukturuusu. Bu ukturuda sizler Türk ellerini geniri cayılgan çıkarmalar menen tanışa alasızlar. Nasreddin Hoca'nın okuyaları.
1: Адамдарды кыска жана нуска тамашалар аркылуу туура жолго үндөгөн Кожо Насирдин же кыргыз адабиятында апенди деген атка конгон адамдын өмүр таржымалы менен келиңиздер чогуу таанышып алалы. Кожо Насирдиндин кайсы доордо жана кайсы жерде жашап өткөнү тууралуу ар түрдүү пикирлери бар. Көбүнчө Кожо Насирдинди 1208 же 1209 жылы Севрихисар облусунун Хартыкөй айылында төрөлгөнү жана 13 кылымдын аягында Ак шехирде өлгөнү жөнүндө көз караш басымдуулук кылат. Анын күмбөзү Конья облусунун Ак шехир районунда жайгашкан. Атасы Абдулла эфенди имам болгон. Кожо Насирдин алгачкы диний билимин өзүнүн атасынан алган. Андан кийин Севрихисар жана Конья медреселеринде билимин уланткан. Окуусун бүтүргөндөн кийин өз айылында атасынын ордуна имам болгон. Кожо Насирдин имамдыктан башка казы жардамчылыгы жана медреседе мугалимдик кызматтарды да аркалаган. Ошондуктан аны Кожо Насирдин деп аташкан. Кожо Насирдин адамдарды туура жолго салып, жаман жолдон алыстатууга аракет кылган. Ал муну түшүндүрөрдө тамаша жолун колдонуп, кишилерди капа кылбайт. Мындайча айтканда, ал кишилерге туура жолду тамаша аркылуу түшүндүрөт. Кожо Насирдиндин анекдоттору кыска жана так. Анын анекдоттору кишилерди жөн эле күлдүрбөстөн, ошол эле учурда ойлонтот. Тактап айтканда, анекдоттордун аягында сөзсүз бир сабак берилет.
0: Манас радиосунда Түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Бул уктурууда сиздер Түрк элдерине кеңири жайылган чыгармалар менен тааныша аласыздар. Насреддин Хожанын окуялары.